0: 那绝拉斯问，那绝拉斯问基萨，那绝拉斯问基萨，那绝拉斯问基萨，那绝拉斯问基萨，
1: славне,
0: на челасте велики са,
1: славне мала,
0: на челасте велики са,
1: славне малани,
0: велики са,
1: славне малани, славне малани,
0: грешно.